0: بود که میان کردی ادوک ساز این کنیم نین و بعدی هون که میگل برای پیشون و ماسود به تروز که توی او که تو ایو پنه و تو این که آیی که سونا سنه آنو
1: آمین
0: که است تایله ایتو مرگال ثیو که سو دیرو سیمان ایسو کریستو متا پان
1: και μετά του Πνεύματος Σου.
0: Πάντα τον Αγίο μνημονεύσα τεσέτη και έτεν ειδεήνη Κύριο Δεϊθόμεν, φέτρος και μισθέτα και για σένα τιμιοτόρων, του Κύριο Δεϊθόμεν, όπως ο φιλάνθρωπος